0: Mm, ka-ching med Mika. Den heter alltså Grace Kelly. Vi ska tillbaka till Nyköping. Där finns ju Urban och Julia. Och de pratar med folk där vid Stora torget nu inför valet.
1: Här går några tjejer. Hallå, ursäkta, får jag stoppa er lite grann? Kort, kort. Vi pratar val här. Vi står på torget, P4 Sörmland. Är ni den åldern att ni får välja?
2: Ja, vi ska rösta för första gången i höst.
1: Allihopa, alla fyra?
3: Ja,
1: precis. Yes, okej. Okay. Men då kör vi här då. Då undrar jag, vad heter du?
2: Molly heter jag.
1: Hur svårt är det att rösta tycker du nu?
2: Jag tycker att det är väldigt svårt. Alltså, dels för att jag inte är så inläst. Och för att det finns väldigt många partier att välja mellan. Mm.
1: Här har vi en annan person, vad heter du?
4: Jag heter Selma.
1: När det gäller Nyköping här, bor du här eller?
4: Ja, jag bor i Nyköping.
1: Hur är det att bo här?
4: Jag skulle säga att det är en väldigt bra stad. Det är tryggt och jag trivs bra. Det är lagom stort.
1: Mm. Finns det någonting här som skulle kunna förbättras ändå, som politikerna skulle kunna ta tag i, tycker du?
4: Bra fråga. Nej, inte vad jag kan komma på faktiskt.
1: Tänk på den en stund, så går vi vidare. Hej.
5: Hej.
1: Bor du också i Nyköping?
5: Ja, jag bor i Nyköping.
1: Heter?
5: Lisa.
1: Finns det någonting i Nyköping som du säger som man skulle kunna ta och fixa till ännu bättre än vad det är idag?
5: Alltså, svår fråga. Det finns säkert massa saker, men det är svårt att komma på bara så där.
1: När det gäller att rösta då, har du bestämt dig eller?
5: Nej, jag måste läsa på lite innan jag kan bestämma mig.
1: Vi tar en sista person här också, hej.
6: Hej.
1: Vad heter du?
6: Alde heter jag. Mm.
1: Du är också första gångs väljare. Hur ser du på det?
6: Ja, men det ska bli spännande. Som ni redan har sagt att man måste läsa på lite för att så man kan ta ett riktigt val och faktiskt rösta rätt.
1: Pratar ni politik hemma?
6: Ja, men lite grann gör vi.
1: Hur mycket påverkas man av föräldrarna, tror du?
6: Alltså det är klart att de är väl färgade på ett visst sätt. Samtidigt som man måste försöka skapa sin egna bild. Mm. Men det är klart att det påverkar nog en del.
1: Jaha. Har du med dig något från dina föräldrar vad de tycker borde göras åt Nyköping då, så att det ska bli bättre?
6: Oj!
1: Eller tycker du någonting själv?
6: Nej, inte så. Det är väl mest att det kanske är lite dött. Ja, inte så mycket som händer.
1: Ett större utbud av någonting?
6: Nej, men mer generellt kanske att det ska hända lite mer. Mm. Så att det drar lite folk. Att man får gå ner på stan och träffas liksom.
1: Men inget speciellt som du vill då skicka med? Är det någon artist som ska komma eller är det mer evenemang av annat slag eller?
6: Nej, det är nog mer generellt. Alltså, vi har ju festdagarna, då händer det lite grejer. Det kommer några till Hamnplan och spelar. Det är kul när det händer saker. Lite mer av

0: det.
1: Är det någon som har kommit på något som borde förbättras?
0: Alltså det jag tänker på nu är ju att det är väldigt struligt i trafiken. Det är svårt att ta sig fram och det är mycket rödljus som sätter stopp. Så det är väl det. Men jag antar att det blir bättre när de har byggt klart. Får vi hoppas i alla fall.
1: Ja, det är nog klok. För det är ju just nu är det kaosartat, ja. Alltså. Men det lär inte vara så hela tiden.
0: Nej,
1: borde de ha planerat det här bättre? Eller tycker du att,
0: ja, men det kan jag tycka. Att bygga på flera ställen samtidigt är väl lite dumt kan jag tycka. Så att en sak i taget.
1: Säger Selma, vi hörde också Molly, Lisa och Alde. Tack för att vi fick prata med er.
2: Ja,
1: lycka till med och hitta nu rätt när ni ska välja.
2: Ja, tack.
3: Det är ju Urban och Julia som befinner sig på Stora torget i Nyköping.
4: P4 Sörmland. Sveriges Radio.

0: Det här var Man I Need med Olivia Dean. Ingela Martinsgård, det är dags för lokala nyheter. Biodlare behöver vara uppmärksamma lite extra nu i år. Varför då?
1: Nej, men det är för att det verkar bli en svärmsommar för bina. Det här tror i alla fall biodlare Jessica Appel i Mariefred. Och vad betyder då det här med svärmsommar? Jo, att bina i stor utsträckning lämnar sina bikupor och svärmar. Jessica, hon säger så här.
2: På ett sätt är det ju bra, för det gör att bina vill föröka sig. Men biodlaren måste stå på tå och ta action innan bina flyger iväg. För då smiter de ju. Och är det då så att man inte är hemma och ser att nu flyger de iväg, då kan halva bisamhället vara förlorat.
1: Mm, och tydligen finns det en del saker som man kan göra om, för att liksom försöka hålla bina där man vill ha dem. Man kan fånga in bina i någon typ av svärmlåda och liksom se till att de håller sig där. Eller att man kan dela på bon också så att de får mer plats. Mm. Ja, det finns en hel del som biodlarna kan göra för att behålla sig.

0: sina bin där man vill ha dem. Och hon tror att den relativt kalla vintern och våren har varit gynnsam och att det alltså kommer att bli mer svärmning.
1: Tänk vad mycket man kan lära sig genom att lyssna på radio. Vi ska till Nyköping, Stora torget, där Julia Urban finns. Det är val! Ni har snackat med folk. Hur har det gått?
2: Det har gått bra. Det har varit mycket folk. Julia, tycker du att det har varit svårt att få folk att snacka? Eller har det varit lätt?
3: Nej, det tycker jag absolut inte. Jag träffar ju en som heter Alf här, Nynäs precis. Han ville ju ha med sin fru också och skulle ta henne på högtalartelefon, men det gick inte. Han hade alltså 4 olika frågor. Han var jätteangelägen om att få berätta vad som var viktigt för honom. Det rörde bland annat det här med parkeringen som du har rapporterat om, Urban, om friparkeringen timme. Det hade han åsikter om. Han hade åsikter om riksfärdtjänst. Han hade åsikter om de här gröna parkbänkarna vi ser framför oss, att de är för låga när hans fru ska sättas och så. Sen var det en till sak han hade en tanke om. Men det är jättespännande, tycker jag.
2: En åsiktsmaskin helt enkelt. Det var en som inte har varit med i sändning nu.

0: tycker jag.
1: Ja. Nej, men Kerstin, så att det var ganska lätt att prata med folk. Sen är det inte alltid så lätt att ge dem mer skick till politikerna, konstruktiva sådana, om vad som skulle kunna bli bättre. En del har det, men en andra hade ju lite problem. Ungdomarna hade ju lite svårt att göra mer skick, några tydligare sådana. Men det har jag väldigt stor förståelse för.
2: Mm. Vi har gjort ett bra jobb där i Nyköping. Nästa gång då ska vi vara i Eskilstuna. Så vi fortsätter vår valturné. Ja, men så är det. Urban, ni plockar ihop där på torget nu då?
1: Ja, jag och Julia, vi tar och packar ihop vår gatupratare här och tar cykeln till redaktionen igen.
2: Mm.

0: Jag kallar henne Tess med Peter Lemark. Nu är klockan 12 och det betyder nyheter från Ekot. Det handlar bland annat om kvinnor som fick svåra komplikationer efter riskfyllt uppdaterat nervingrepp på en endometriosklinik i Rumänien.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet

0: den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
1: 1984 hittades 27-åriga Katrin da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algen och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de

0: får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen, och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
2: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags, och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
3: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott, och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
2: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
3: Finns det fler misstänkta i ärendet?
2: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo, och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt som manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
4: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte en

0: indikationerna att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska gå och kissa. Man tar bort möjligheten att få djup och gas.
1: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
2: Do have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
1: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation. Men de har inte återkommit.
3: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, Petri Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
4: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
5: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
4: Jag har ju en relativt hård deadline.
5: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
6: Och Kerstin Svensson heter jag. Jag finns i studion i Eskilstuna. Vi

0: talk about. Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Nu ska vi till Vilsta i Eskilstuna. Det stora ridhuset har hamnat i ett riktigt besvärligt läge. Bevattningssystemet ska ha hängt sig och vattnat så mycket att underlaget blivit vattensjukt. Och nu går det inte att rida på stora delar av banan. Reporter Jennifer Bergström är på plats.
1: Vi står ju just nu i det stora ridhuset i Vilsta, och det är och har varit väldigt blött. Och det kommer ju troligtvis inte gå att rida på. Berätta, hur känns det?
2: Nej, men det är ju ett stort problem för oss i vår verksamhet att halva vårt stora ridhus är så mycket bevattnat så att det går inte att rida på. Hästarna går sönder om vi rider på det här. Det blir som sankmark. Man sjunker någon decimeter när man kliver ut på det blöta.
1: Hur känns det då att det har blivit så här med bevattningssystemet?
2: Nej, men det känns såklart inte bra. Det är ju dock ingenting som vi kan göra någonting åt. Det är ingens fel. Det är tekniken som har gjort något spännande. Så det har vattnat förmodligen flera timmar istället för minuter på automatiken.
1: Hur påverkar det här eleverna och hästarna? Hur är stämningen bland dem?
2: Jag tror inte att det är någon som har märkt något, varken elever eller hästar. Just nu har vi haft tur med vädret så att vi har kunnat vara ute. Normalt sett så här år som det är varmt så är det fullt med mygg ute. Men det är ganska lite mygg just nu, så att det funkar rätt bra för oss för tillfället att vara ute. Sen är utebanorna inte heller något bra i sitt underlag, vilket gör att hade det varit annorlunda förhållanden så hade det här varit ännu svårare för oss. Så det är lite tur i oturen.
1: Det är ju så att ett klubbmästerskap som är planerat i juni, och det kan ju påverkas av att ni inte kanske kommer kunna rida eftersom att om man inte får ordning på det här. Vad betyder det här klubbmästerskapet för er, och hur känns det nu när det är så ovisst?
2: Det är klart att det inte är så roligt att det är ovisst. Klubbmästerskapet är ju en stor happening. Vi har privathästar, privatponnysar, ridskolehästar, ridskoleponnysar som rider hoppning och dressyr samma dag. Och det gör att det är en ganska stor apparat att dels att dra ihop, men också det blir en väldigt, väldigt rolig dag som ger mycket gemenskap i klubben. Så det är klart att vi tycker det är jättetråkigt om det inte går att lösa så att vi kan ha vårt klubbmästerskap.
1: Hur stor del av ridhuset går inte att rida på just nu? Jag ser att det är pölar typ halva vägen. Hur påverkar det?
2: Bevattningssystemet är ju konstruerat så att det vattnar halva i taget. Och det är ena halvan där det har stått på. Så den andra halvan går ju rent tekniskt att rida på. Men det blir en ganska liten yta.
1: Vad vet ni om det här bevattningssystemet? Hur ser det ut framöver? Hur kommer man kunna lösa det?
2: Ja, just i dagsläget vet vi egentligen ingenting. För vi vet ju inte varför det här har hänt. Det här systemet har suttit här sedan 2003 när ridhuset byggdes. Och det här har aldrig hänt förut. Så att vi vet inte riktigt helt enkelt. Dels hur vi ska ta oss ur det. Men vi vet heller inte. För nu är det ju helt avstängt med kranar och det finns ingen el fram till det. Och så det är ju total avstängt. Så vi vet ju inte vad händer när man väl sätter på det. Kommer det göra samma sak igen? Eller, så det måste ju någon titta på. Och där har kommunen är inkopplad. Och de är lika på det här som vi är. Så att det känns som att vi tillsammans så kommer vi säkert hitta orsaken. Men just nu vet vi inte det.
1: För jag tänker, hur jobbar man framåt nu då?
2: Man kan väl säga så här att mycket vatten i underlaget får man ju bort då genom att vädra, kan man säga. Och vi har ju fläktar som går hela natten, egentligen dygnet runt i ridhuset. Och sen öppnar vi upp och låter det liksom lufta också. Och sen kan man också harva i det för att vända

0: är luft i underlaget. Det är bara det att just nu är det för blött. Vi kan inte köra ut med traktorn för då sjunker den. Så att just nu får vi köra på att vi ventilerar så mycket vi kan. Men sen är det planerat ett underlagsbyte till i sommar. Och ja, kommunen håller väl på att titta på om det är rak, eventuellt, om det inte går att få ordning på det med luft. Om det skulle vara så att det finns möjlighet att man kan göra underlagsbytet tidigare.
1: Mm, vi säger tack till Linda Lundström, verksamhetsledare på Eskilstuna Ortens ryttarförening. Och reporter här var Jennifer Bergström.
2: P4 Sörmland. Sveriges Radio.

X and O's med L King. Hörrni, snart är det dags. Kommer Felicia att ta sig vidare från första semifinalen i Eurovision? Ja, allt tyder på det, men bland hennes största konkurrenter finns Grekland, Israel och så förstås grannlandet Finland. Ja, snart är det dags för Felicia att äntra scenen i Eurovision Song Contest första semifinal. 10 deltagare går vidare till finalen, förutom Italien och Tyskland, som är en del av The Big Four, tidigare 5, men Spanien bojkottar tävlingen i år på grund av Israels medverkan.

0: va? Alltså New Kid med Harry Kane. Nu är det dags för lokala nyheter i P4 Sörmland. Biodlare behöver vara extra uppmärksamma i år. Klockan är 12:30.
1: Det kan bli en svärmsommar för bina i år. Det tror biodlare Jessica Appel i Mariefred. Det vill säga att bina i större utsträckning lämnar sina bikupor och svärmar.
2: På ett sätt är det ju bra, för det gör att bina vill föröka sig. Men biodlaren måste stå på tå och ta action innan bina flyger iväg. För då smiter de ju. Och är det då så att man inte är hemma och ser att nu flyger de iväg, då kan halva bisamhället vara förlorat.
1: Jessica Appel i Mariefred har aldrig tidigare haft så starka bisamhällen som i år. Den relativt kalla vintern och våren har varit gynnsam. Biodlarna uppmanar allmänheten att ringa svärmtelefonen om man misstänker att bin svärmar. Men det kanske inte alltid är bin det handlar om.
2: Det är många som ringer på grund av getingar eller vildbin. Så att vi har lite frågor som vi ställer när vi får de här samtalen till svärmtelefonen. Och det är just för att försäkra oss om att det är honungsbin. För det är bara honungsbin vi hämtar när de är i svärmaction, kan man säga. För när de har hittat sin boplatsen, då är det längre ingen svärm, utan då är det ett bisamhälle.
1: Jonas Karnesten, P4 Sörmland.
3: Idrottsläraren Pierre Jakobsson i Nyköping, som blev något av en rikskändis när han ifrågasatte brännbollens plats på idrottsschemat, har fått hantera många reaktioner i vardagen.
4: Personligen endast varit

0: liksom positiva reaktioner, oftast från sådana som kanske har upplevt brännbollen som lite utsättande själva då.
1: Det var i mitten av april som P4 Sörmland intervjuade Pierre Jakobsson om hans inställning till brännboll. Och han förklarade att det inte var en aktivitet som han tyckte var så bra för eleverna, varken ur fysiskt eller psykiskt perspektiv. Därefter tog debatten fart och han har blivit intervjuad av 7-8 stycken av de största medierna i Sverige. Men mest minnesvärt var när en

0: här. Men han var väldigt generös och sa att han förstod min tanke och så. Vi pratade om brännboll och hur man kunde modifiera den i en kvart där. Det känns väl ändå kul.
1: Urban Hedqvist, P4 Sörmland.
2: Kerstin Svensson heter jag. I detta förmiddagsprogram som håller på fram till klockan ett. Och därefter så tar ju P4 extra över. Ni vet, radion blir aldrig tyst. För sen är det eftermiddagsprogram och kvällspass och allt det där. Så häng med vid radioapparaten.

Hej då för alltid med Melissa Horn. Det är dags igen för Blommans bästa och det är som vanligt Fredrik Blomberg som presenterar en låt från förr.

La vida sigo egal, Julio Iglesias, som fyllde 82 år i september. Spaniens och en av världens mest säljande sångare genom historien. Det var med den här låten 1968 som det tog fart, kan man säga. Han vann en sångfestival med låten och han fick skivkontrakt och gjorde sin första skiva 1970. Julio José Iglesias de la Cueva, son till en läkare, fotbollsspelare, universitetsstuderande, juriststudent som ung, upptäckte musiken och sången och har sedan debuten gjort nästan 40 skivor och sålt mer än 300 miljoner skivor och har spelat in skivor på massor av språk. Och det var en grannlaga uppgift att välja ut en låt från hans enorma katalog. Men det blev den här som får mig att tänka på Medelhavet, varma vindar, vågor som sveper in i solnedgången och saknaden av den man älskar. Nathalie med Julio Iglesias.